0: Kurt Nilsen, han väl en skikkelig storfisk av Kurt Nilsen også. Jeg mener jeg har sett han på det der fiskeprogrammet på NRK med han oppe i Nord-Norge.
1: Ja.
0: Ja, så han har fått mye på krogen, ikke bare et stort publikum.
2: En podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
2: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
0: Neste artist ut på morgenkvisten. Sigrid med Strangers. Just like

0: Justin Timberlake, Cry Me a River. Og Justin Timberlake, det er en kar du har sans for, Marte Sunnøve.
1: Han har jeg sans for.
0: Hvorfor det?
1: Jo, fordi i 2008 så var Justin Timberlake og Madonna i et studio vest i London, skulle spille inn en sang som heter Four Minutes.
0: Hvor har du lest dette?
1: Nei, for det, altså, på den tiden så kjente jeg en som jobbet der veldig godt.
0: Jaha.
1: Og så kom han hjem fra jobb, og så sa han, vet du hva? Justin Timberlake, han setter i oppvaskemaskinen til seg.
0: Oi! En skikkelig gentleman, altså.
1: En skikkelig kar.
0: Ja, men hvordan var det med Madonna, da?
1: Nei, hun satte det ikke atte med en gang.

0: nå. Der kom altså hun ut med denne låten her, Greedy, ifra 2023 da. Ja, skal vi nå høre da med Jarle og Hanne om dette her var kjent og kjært. Spørsmål nummer 1 da, så var det han som var født i England. Vokste opp i Bergen altså. Og Celebrate og Faded, så er jo kjente låter fra den kanten. Jarle, skal vi begynne med deg? Hvem skulle jeg frem til?
1: Så jeg Alan Walker.
0: Alan Walker, hva med deg, Hanne?
2: Samme her.
0: Ja, vi går for Alan Walker, mann som har kamuflert seg med et skjerf over nesommen. Det gjorde han lenge før pandemien også, så han var tidlig ute. 1-1, står det. Hanne, dro du kjensel på hun vi hørte?
2: Nei, men jeg dro ikke til Kanada, jeg dro til Sverige, så jeg svarte Sara Larsson. Det var viktig at det var feil.
0: Ja, vi drar til Sverige før eller siden. Vi må jo dø, Hanne. Jeg gjorde det, altså.
2: Ja, ja.
0: Sara Larsson er svart ifra han. Hva med deg, Jarle? Hvor reiste du hen?
1: Nei, jeg svarte hullo, men det var feil.
0: Det var nok feil, det var nok det. Det var Tate McRae vi skulle frem til, som kom med Greedy i 2023. Kanskje en liten nøtt der altså. Vel, vel, da står det 1-1 mellom Jarle og Hanne. Og her kommer avrundingsspørsmål, ikke noe utslagsspørsmål, men et avrundingsspørsmål. Vi i 2018, og her vi da på hjemlige trakter. Jeg kan si så mye som en liten ledetråd. Husk navnet deres da, før dere svarer. Da kan dere få poeng hvis dere svarer riktig. Hvem det vi hører?

0: Du er på NRK P1. Vi har med vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Og jeg har aldri hørt at noen har foreslått milkshake til jordbær, men det gjorde du rett før låta her. Nå skal vi over til alkohol, ikke champagne. Hva drikker man? Altså, alle drikker jo champagne, de som vil ha alkohol til, drikker champagne til jordbær, men ikke champagne. Gi meg noe annet.
1: Ja, altså, dere i Fredrikstad drikker champagne hver eneste dag. Altså, det, sånn er det blitt der borte. Men champagne er jo syrlig og frisk, så det kan være bra det. Men i Italia, i Piemonte, så er det to druer som er kjempemorsomme. Det er Moscato, som mange kjenner, som er litt sånn søtlig museerende vin. Passer perfekt. Det er en enda bedre.
0: Oi, oi, oi.
1: Og den heter Brachetto, og den lager de der nede. Ikke så veldig mye, men de har Acquiterme, er en liten landsby rundt denne landsbyen, lager de Brachetto, og de er fantastisk jordbær. Det er søtlig, fruktig, leskende og nydelig til en kurv med jordbær, til og med og uten fløte.
0: Kjell Gabriel, har jeg forstått det riktig at om en uke så er du i selveste Italia?
1: Da er jeg i Piemonte, så da skal vi snakke sikkert om noe vin fra Italia, jeg vet ikke, det har jeg ikke bestemt enda.
0: Det gleder jeg meg til. Ha en flott uke da, og god reise ned til det vakre Italia.
1: Tusen hjertelig.

Dagny og Somebody i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har laget en liten avstemming. Du kan være med og bestemme hvilken norske ballade som skal spilles rett før klokken fem. Gå inn i appen NRK Radio, og i dag så kan du stemme mellom Emma Steinbakken, Jeg glemmer deg aldri, du vet den fra Rådebank. Det står

Miriam var det her, og den låta du fikk heter Feels Nice nå når vi begynner å nærme oss halv seks denne lørdagskvelden. Det også ganske nice. Og en ting som jeg synes nice, det å spise pasta. Jeg synes faktisk ikke det så nice at den al dente. Det liker ikke jeg. Jeg liker pastaen min litt ihjelkokt. Men jeg liker faktisk albumet til Anna Kajander, som heter Al dente. Og ifra den skiva tar vi med oss toppe denne lørdagskvelden.

0: Det var Camilla North, og vi hørte låta Som du og den føler jeg drar en ganske fin linje videre til den neste vi skal høre, som på mange måter handler om akkurat det samme. Dette Drollsum stasjon med opptur.
1: En dag

gikk jo dessverre ikke så kjempebra med Aaron Carter etter hvert da. Litt trist historie egentlig, men også elsker han jo på 90-tallet en sånn skikkelig barnestjerne vart den. Du hørte Surfing USA. Skal snart gi deg The September When Bullet Me vente etter Silje Nergård.

0: I Nattnøtta denne gang sitter en meget talentfull type. En som tidlig visst store takter som låtskriver og artist. Og kommer fra en by der det visst nok regner mye. Ja, mer sier jeg ikke. Hvem dette?
1: So it's all right.